0: banget, jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
2: Ya ampun, Kak. Kemarin lontong opor, sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik nih.

Nama saya Ibu Yatinem, alamat Mulia Dedi, Majenang. Saya dulu punya keluhan kesemutan dua kaki saya, badan lemes, pokoknya gemeteran.

sing ele-ele. Wonten niku. Aku kongkon ngalor-ngalor kongkon ijuk niku mesuru. Pun beda. Matur karo pesu. Sing pokok Yai Kroto Boyo nek iso ngaku. Saya ini gelut pintu.